0: 1:35 minutos de este sábado, en lo que recuperamos sección con Lara Salgado, luego de que triunfara Ana Estrada. ¿Qué tal, Lara? Muy buenas, bienvenida de nuevo.
1: Fui de hecho programa, creo que sí, un chisquiño,
0: sí, ¿no? Sí, a muy alto nivel, pero hoy ya queríamos volver a traer esta sección de nuevo. Un tema que va a ser, yo creo que un dos asuntos de fin de semana. Hoy vamos a hablar de deporte, porque mañana Deportivo puede conseguir cierta cosa importante
1: que
0: para ellos.
1: No
0: quiero decir. Entonces, hoy queríamos hablar un poquillo de qué significa para una ciudad de tener equipos en élite, como es el caso de Vigo, co Celta, que bueno, que ven volver a xogar Europa. ¿Qué puede significar para Coruña volver a ter o de por arriba? En Santiago volverá a Obradoiro ACB. Queremos hablar de esa componente económica, pero también de la derivada psicológica. ¿Por qué os equipos locais están recuperando pulso? Antes todo el mundo era do Barça, do Madrid, ahora mismo vuelve a haber corriente de apoyo a equipo de tu ciudad. ¿Y por qué tomamos tan en serio estas cosas?
1: Antes de nada, Íñigo, ¿ya te has preparado todo para mañana bulir nada más remate o a vivir a Pucela?
0: Está todo listo, pero estamos nerviosos, ¿eh?
1: O claro,
0: sea,
1: decía,
0: un poco así con tembleque,
1: decía,
0: que estamos
1: no
0: nerviosos.
1: No voy a pronunciar cierta palabra, porque claro, la palabra es que mañana domingo es cierto que o de por poder conseguir o ascenso. Vasme chistar y decir que no lo diga, porque esto gafa o no gafa, veremos o que pueda acontecer. Pero en una fin de semana que además de ese partido de Depor, pues tenemos a Celta, por ejemplo, que también implica xa vai a xogar Europa, pero xa teñen o objetivo de ser sextos, porque din que eso económicamente é moitísimo mellor, porque Europa League pues ten máis prestixio que pode ter a Conference en canto pues a cantía económica que recibe o club, e tamén en canto a pues os equipos que van visitar Balaídos, que tamén pues non é o mesmo mellor a cantidade de xente que pode mover un equipo como o Leipzig
0: Ajax,
1: ou que pode mover outro equipo de máis categoría. Por eso pues é un tema interesante, non, de trasladar, porque ademais, Íñigo, fíxate unha cousa, a industria deportiva move moitísimos millóns de euros. De feito, segundo datos do INE, contribuiu a xerar unha actividade económica de máis de 39.000 millóns de euros. Eso sería algo así como o 3,3% do PIB. E aí, por exemplo, os clubs deportivos son os grandes protagonistas desta industria, porque segundo o anuario de estadísticas deportivas que pon en marcha o Ministerio de Cultura e Deporte, datos neste caso do 2022, é un negocio que acadou 6.245 millóns de euros. É evidente que aquí o que copa prácticamente o mercado son os grandes clubs, o que falabas ti antes, pois un Real Madrid, un Barça, pero bueno, é certo que agora hai moitos equipos, sobre todo das cidades, das vilas, que están a ter tamén esa afición. Pois pasou hai pouco, por exemplo, co Obradoiro, non, que subiu a Liga CB, e a cidade de verdade que estaba pois moi volcada co club, a xente pois quedou moitas en entradas, puxos unha pantalla xigante fora do propio multiusos, que non é unha zona centriquísima a que poidas acceder con moita facilidade, e había pois 3.000, 4.000 persoas fora, máis as que había dentro. En Coruña aconteceu o mesmo cando subiu o Leima. É dicir, hai como unha especie agora de esa tendencia, non, de volver a apoiar o equipo da tua cidade, sexas desa cidade, que tamén acontece, pois, por exemplo, mismamente tamén Ourense agora, que se refundiu e pois, ten agora tamén ese sentimento de cidade, ou se xa da cidade na que estás a vivir, non? Hai un pouco esa idea. E logo está esa parte, ademais, non solamente a parte económica que falaremos despois, do que implica tamén pois para unha cidade, o que dicíamos, que de repente pois haxa 2.500 persoas que se poidan mover, como vos ides mover moitos mañá a Valladolid, que lle ides a deixar pois un retorno económico a esa cidade importante, sino en que tamén está esa parte emocional, non, de como nos enfadamos co deporte, como nos alegramos, como a ti estáche a xerar nerviosismo durante toda a semana.
0: Non pasan os días,
1: o mellor pois levas unha alegría brutal, ou cando xa me contaxeste moitas veces, cando non ascendeu o Depor en Castellón. Que le baches pues un disgusto. Bueno, pues este tipo de cosas, non, como nos influe a min, pues no caso concreto, cando perdeu o Atlético de Madrid a final da Copa do Rei, pues tamén le veo un disgusto. Que pasa? Que chegou un punto no que dixen, pues mira, xa está, hai que tomalo con filosofía. Bueno, esa vinculación, non, que temos a nivel emocional, un pouco que nos pasa, non, pola cabeza, para que pues moita xente, o sea, eu recordo ademais na boda de meus primos que xogaba o Atlético, un partido de fútbol. Bueno, pues hubo un grupiño de xente que en un momento dado nos escapamos ao bar, porque estaban votando
0: o partido
1: para ver a segunda parte, inda que fora, porque non lembro agora que partido era, pero era un partido importante. E claro, tío, pensas e dices, a ver, é unha boda, é dicir, é unha boda dun familiar
0: vez na vida, sí.
1: Que unha vez na vida, e tú estás te escapando aínda que sexa media oriña, que é verdade que, bueno, pues era un momento no que tampouco
0: era, pasa, no era momento do casual, no era momento, era momento do reggaetón.
1: Pero bueno, despois eu pensei e digo, pero por que fago isto? Decir, que sentido ten, non? Por que te moves tanto tamén a nivel emocional con isto? Bueno, pois pues creo que un tema bastante interesante para abordar nunha fin de semana que, bueno, xa o sábado que ven xa
0: vamos tocar Madeira. Esperemos que o sábado que ven xa non teñamos que comentar o mesmo porque as cousas saíron mal mañán pucela. Pero bueno, imos coa compoñente emocional primeiro porque xa vou estar nervioso. David Tomé, presidente da Asociación Galega de Psicología da Actividade Física do Deporte, que tal? Moi boa tarde, benvido a Vivir Galicia.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Tenía muchas cosas que preguntar sobre cuestiones psicológicas, por qué hacemos ciertas cosas, ciertas manías, pero bueno, por comenzar fiando con lo que decía Lara, ¿qué clic mental, qué nos pasa en la cabeza para eso, tomarlo tan en serio? Pues que Atlético de Madrid perda a final de la Copa del Rey, choras.
1: A mí, claro, pero a mí no que, me... decir, no perdo sí, nada. Bueno, o sea, no me, pero, ni me va ni me viene, pero paso
0: eso,
1: yo mal.
0: Que o Depor en Castalia, pues, perdeu, volves fastidiado. Claro, es una cosa que el día siguiente vas a volver a trabajar, vas a seguir con tus amigos, con tu pareja, trabajando, pero en todo caso, ¿por qué esos disgustos tan grandes? ¿Por qué sales do campo chorando? ¿Qué nos pasa ahí dentro?
2: Claro, temos que pensar que os seres humanos procesamos información pues, de forma, digamos, máis racional, pero tamén de forma máis emocional, digamos. Todos as emocións son a forma que temos de procesar información, bueno, que temos nós e moitos animais, por suposto. Entón, claro, no día a día podemos entenderlo de forma sinxela, non? Pásame algo a min como persoa que é positivo, pois alégrome. Pásame algo triste, pois enfado, algo negativo, pois enfado, e poñome triste. Podemos pensarlo tamén nos deportistas. Un deportista pues, consigue un éxito, gañar un partido, unha final, un ascenso, pues alégrase. Que non o consigue, pues, non se clasifica para unha competición, ponse triste. Pero claro, a pregunta entendo que me dice que pasa co seareiro, que pasa co, con ese aficionado, esa aficionada que, a pesar de que él non xoga, ela non xoga, pues sinte esa alegría ou esa tristeza igual. Bueno, pues estamos falando máis de un tema de identificación, que nos identificámonos en categorías, pues por exemplo, eu identifico-me como un cidadán de pues, X país, X territorio, X cidade, e no deporte, pues cos equipos deportivos, en deportes mayoritarios como, como fútbol, pues é bastante frecuente que a xente se identifique co equipo. Entón, cando xogo equipo non é que xogo equipo da miña cidade, é que xogo eu, de certa maneira. Entón, dependendo de ese grado de identificación, pues claro, una cosa que seamos bueno, simpatizantes, por ejemplo, pues ascende tal equipo, alégrome porque o equipo da miña

0: Claro, é certo que aquí hai moita diversidade, é dicir, non todo o mundo ten esta, non sei como decilo, vamos a decir, capacidade ou posibilidade de identificarse cun grupo. Isto pasa tanto pues, eso, a nivel político, a nivel nacional, pero tamén a nivel deportivo. Hai xente que pues, eso, non ten esa, non se identifica cun equipo dunha forma forte, sin máis, decir, incluso pode gustarlle o deporte, pero non ter esa identificación. Pero está claro que os que son, pues, siareiros que pagan o abono, van ao campo, siguen os partidos polas aplicacións, pola tele, si teñen ese grado de identificación. Entón, por eso hai esa variabilidade, digamos, persoas que se identifican moito, outras, pues, mitad e mitad, e outras, pues, prácticamente nada.
1: Aquí, David, por exemplo, non sei se podería tamén haber un nesgo de xénero, porque normalmente acontece, a min pásame sendo muller, a Íñigo igual, pero sí que é certo que me dá sensación de que neste sentido, co deporte, os homes son un pouco máis intensos nesas emocións, tanto a nivel de alegría, como tamén incluso moitas veces que deriva, en algúns casos, sobre todo en certos sectores moi concretos, pois incluso en actitudes violentas de estou tan enfadado que me poño a pelearme cos do equipo do lado. Isto, hai ese nesgo de xénero e tamén por que se dá? Porque a mí, por exemplo, dá má sensación de que cando ves un equipo de femenino, tamén te alegras e iso, pero como que a intensidade é algo menor.
0: Sí, isto ten que ver obviamente coa socialización. Si ti desde cando eres pequeno ensínanche ou aprendes non directamente da túa familia, sino onde te relacionas, teus compañeiros, o teu equipo onde xogas, que tens que ter unha determinada actitude, pois, por exemplo, máis violenta, máis agresiva, que non, que ou tes unha socialización diferente onde simplemente che ensinan pois que o deporte así xa está, claro, ti vas a ir aprendendo e replicando esos modelos e esas conductas. Tradicionalmente, o que diste, os homes históricamente pois foron máis educados nese tipo de cuestións que as mulleres. Eso non quere decir que obviamente nin todos os homes sexan así, nin todas as mulleres sexan de outra maneira, nin que hoxe en día persistan tan fortemente esos patróns. Todo relacionado coa violencia, coas agresións, pois aí hai un componente moi alto de, por un lado, socialización na cultura da violencia, e por outro lado, a identificación que eu teño con meu equipo. Por que se pelexan xente, o que sei, de dúas cidades, que son de dous equipos que non se coñecen, non se viron na súa vida, con outras persoas, van enmascarados, van con paus, pero saben que son do rival, do inimigo, desa categoría que está en contra miña. Pois aí é máis doado que apareza a violencia.
2: A verdade é que a violencia é lamentable en todos os aídos, sobre todo no deportivo. É lamentable o que pasa mañá en Pucela, que non se podía ir coas cores do teu equipo a grada local, por se acaso molestas a alguén. Outra cousa que quería preguntar, tamén psicolóxica. Evidentemente, os afeccionados non podemos controlar o que pasa no campo. Entón, ten algo que ver con querer influir de algún xeito estas cousas que pasan? A moitos nos pasan. Pois non vou levar certa camiseta porque está agafada, porque tal día perdimos. Vou intentar levar a mesma ropa que levei aí 3 anos cando conseguimos subir de categoría. Ou no mesmo grupo de amigos. Non dicimos esa palabra, por se acaso se gafa. Esas cousas que non teñen nin pés nin cabeza, porque no outro equipo tamén haberá outro afeccionado poñéndose sempre os mesmos calzóns. Entón, esas cousas que pasan nos fan sentir un pouco máis tranquilos dicindo, bueno, eu por lo menos fixen a miña parte, agora xa depende o que fagan os xogadores, ou simplemente pois son fricadas que pasan.
0: Claro, podemos verlo a dous niveis. A ver, non vos quero aburrir, pero bueno, hai estudios super interesantes sobre a superstición non só en humanos, sino tamén moitos animais. O resumo rápido sería que intentamos establecer patróns para obter as maiores consecuencias positivas, ¿no? De ver que cousas podo facer para que teña consecuencias positivas para mí. Isto podemos levar desde a mera supervivencia pues, a cousas máis complexas, pues, a elegir unha vestimenta, unha cor, etc. etc. Entón, dicíavos que iba a dous niveis porque o que decías ti, o feito de que unha persona considere que pues teño que ir vestido dunha determinada maneira, obviamente non vai influir en absoluto no resultado dun partido. Pero en outro nivel, a nivel de confianza, que falabas ti, de que un deportista pues, sempre xogo cos mesmos calcetins, ou coas mesmos calzóns, ou coa mesma anda, ou entro o campo da mesma maneira. Bueno, eso sí que pode axudar para darche confianza a ti como deportista. Ou, bueno, neste caso, darte confianza a ti como aficionado, ainda que como aficionado ti non vas estar no partido, entón non vas influir no xogo como tal, pero digamos que funcionaría esos dous niveis.
1: David, unha cousiña xa para ir rematando contigo. Non sei se co que falábamos antes de que agora os equipos da propia cidade pois están tamén xerando, non, ese sentimento de apoio, de pertenza, máis que o mellor fai moitos anos que había máis ese seguimento polos equipos máis grandes. Pasou, acontece algo, é dicir, hai algo detrás disto, hai un sentimento de identidade, de pertenza?
0: Sí, aquí digamos que a miña conclusión sería que hai, digamos, moitos

Bueno, pois que teñan moita sorte os equipos galegos esta fin de semana. Así pechamos o Vivir Galicia deste sábado. Facémolo coa música de Tom Jones, que vai actuar este verán na Coruña con los 40 Classic. Como emisor oficial vai ser o 2 de xullo no Gozo Festival, unha actuación no Coliseum. Pasen moi